Oliver, em gishtë ndavja xhelaka ma ja iru, ku e Juliana bura bu, rja radio dhe lart, gjelek spas, zhbu ka hëtër kërinawa, u hërtëm hëndike fukashide bëminin.